0: torsdagsmorgon 18. juni. Detta är frukostshowet på NFM och gratulerar med dagen till
1: trummisen I 21 Pilots. Han heter Josh Dunn och blir 38 år idag. Kristina Vukasevic, tidigare friidrottsutövare, nu är hon expert I friidrott på TV. Hon blir 39 idag. Vi har Richard Madden som var med I Game of Thrones, spelade Robb Stark där, blir 40 år idag. Och så har vi countrymusiker Blake Shelton, varit med I något talent eller som dommer I talentkonkurrens på TV I USA. Blir 50 år idag. Dizzy Reed från Guns N' Roses blir 63 och så har vi den lokala författaren från Molde, Arne Ruseth som blir 75 år och vi ska inte glömma Paul McCartney heller, brittisk musiker känd från The Beatles eller det var väl Kanye West som gjorde han känd här för några år sedan. Han blir 84.
0: Ja, det fansen till Kanye West som inte hade hört om Paul McCartney när Paul McCartney var med på en låt som med Kanye West.
1: Ja, och ja. Rihanna, 4-5 seconds.
0: Ja, det var väl den. Ja. Ja. Han gitarristen.
1: Ja, det var
0: fint.
1: Gøy.
0: Fint att Kanye West drar med sig ukända musiker
1: ja.
0: För att göra dem kända.
1: Ja, det var gøy.
0: Så fansen.

Vi ska snart ha lokalnyheter här på NFM. Där ska du bland annat få höra att politiet ber om tips efter en påkörsel I natten när bilen stack av från stället efter sammanstötet.